0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa T3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3.
3: Mapalit sa mga T3
1: Bio.

0: puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
1: Unya magka fatty liver gani ka dok, cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
0: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang inom na lang yung sa DTX 500 og kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kun kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nya inom og DTX 500 og Mighty C.
1: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
0: Nya imo na nailabay imong tab. Wala wala mo kagasi sigarilyo di ba?
1: Oh wala. Wala.
0: Ilabay na nimong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP. Kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag Mighty C Sir GP kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C. DTX
2: 500! Ako si Alex, nagka-UTI yun. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag o tulong po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala yun ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo yun kayo ang DTX 500. DTX 500! Mabali
3: sa mga butika. DTX 500! Ako sa Jubilee, sobrang taas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Jenna Tagaamla. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang ka adlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo dyan kaayo.
4: Mighty C. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kuno sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Abi nimo Sir GP, kung mapalit na nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay
1: sus kog na aran.
0: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
1: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong apil ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
0: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw, malisuran ka ana.
1: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgot na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maopoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
4: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500,
6: ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kapin,
7: naayo na ako.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular Sir GP, mugamay pod ang telomeres.
1: Correct.
0: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir GP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
1: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
0: Problema Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka biminom og DTX 500, di ka minog Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C Sir GP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado Sir